0: 4 years into the war, discontent among Ukrainian soldiers.
1: 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити знову.
0: Some complain about brutal recruitment methods.
2: Я не знаю, воно всюди. Їм байдуже, солдат.
0: Can Ukraine keep its soldiers from deserting? Focus on Europe. In 90 minutes.

0: 4 years into the war, discontent among Ukrainian soldiers.
1: В 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити знову.
0: Some complain about brutal recruitment methods.
2: Я не знаю, воно всюди. Він байдуже, солдат.
0: Can Ukraine keep its soldiers from deserting? Focus on Europe. In 30 minutes.
3: Utrecht, a city that has banished cars. Not out of idealism, but rather due to skyrocketing petrol prices. And it works.
4: Cars are gas in the street.
3: Less noise, cleaner air, hardly any accidents. Utrecht, a role model for the rest of the world?
0: Made in Germany. In 90 minutes.

0: 4 years into the war, discontent among Ukrainian soldiers.
1: 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити знову.
0: Some complain about brutal recruitment methods.